0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United, LLC, Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United, LLC, 608-432-4948. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom, plus radio US.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacije pozvati 219-308-5741, 219-308-5741. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Buriđu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026. Dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće. Pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
3: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: 24/7.
1: Zvuk koji te prati, Plus Radio.

0: Kad poželiš dobar ritam, plus radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venju Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.
1: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
2: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
1: Ja sam to što jesam, pitoma i
2: ja
1: pesna.
2: Ja sam to što jesam.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
2: Plus Radio.

besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio V92.

osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.
1: Koja ti je namera? Kaži mi, kaži. Neću da ti...

0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.
1: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo i dušu bi ti gratis.

ponoć udalajem i da režim koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku, gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: pesme koje te prate Plus Radio.
1: Svako svoju tugu nosi ispod kože, srce ranjeno.

0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.
1: Ljubavi moja, te li si sad? Da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro. Dobro jutro. Evo nas na polovini meseca oktobra, godine 2026. U četvrtak na Plus Radiju u Pozitivnom jutru. Slagaćemo ovaj naš jutrnji mozaik najpozitivnijim elementima i kockicama i potrudit ćemo se da jutro postane dobar dan i da ništa neće moći da nam krene nizbrzo, ne bože da ne bude nekih ustanja na levu nogu ili da nam neko pomrsi konce i račune. Idemo onako u nove radne pobede od sasvim random dana u nedelji i potrudit ćemo se da četvrtak može da bude baš taj dan za preokret. Jeste 15. oktobar, ne znam šta numerologija može da nam ponudi ovo 1510 2026, pa možemo da se konsultujemo i da odgovore zajedničkim snagama dobijemo, pa recimo do 9 sati u našem pozitivnom jutru. Oterećemo nekako sivilo oblake i kišu na području Chicaga. Tako je, samo 11 stepeni pod Celzijusu trenutno, odnosno u prethodnom satu. Imamo recepte kako da u ovim jesenjim danima budemo što raspoloženi i ne moramo sve tajne odmah da vam otkrijemo, tako? Ali za početak neka bude dobre muzike i neka bude najnovijih vesti. Krećemo u još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremenplovom, a najnovije vesti kroz nekoliko minuta donosi moja draga koleginica Milena Stefanović. Hvala što ste uz nas. Ritam vašeg života, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzao postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Svako jutro je dobro jutro kada ga započneš uz Plus Radio. Pozitivno jutro samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Dobro jutro, dobro jutro. 20 minuta je prošlo od 7 sati. Ako ste se malo uspavali, ništa strašno. Razumemo vas po ovom oblačnom vremenu na području Chicaga, bar je tako. Slatko je spavati, da, a bit će lepih dana za spavanje i u nadolazećim danima i u ostatku oktobra, s obzirom, Boga mi, da još malo grabimo od onog letnjeg računanja vremena. Samo jedan veliki podsjetnik, slučajno da nam ne promakne, mada sve je automatizovano i se samo menja. U noći između 1. i 2. novembra se, zapravo, pardon, između 31. oktobra i 1. novembra počinje zimsko računanje vremena na području Sjedinjenih Američkih Država i kazaljke sa 3 vraćamo na 2 sata u toku noći. Tako da, eto, imamo još 2 nedelje da uživamo zvanično u onom letnjem računanju vremena. 11 stepeni po Celzijusu prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Mi ćemo malo da odemo do novembra meseca i do Teksasa, zato što se tamo organizuje humanitarni turnir basket iz bloka, humanitarna organizacija Srbi za Srbe, kako to obično i biva. Dakle, Texas, Westchester Park, subota 14. novembar od 15 časova. Sve detalje o prijavi ekipa i samom turniru basket iz bloka 3x3 Dallas, Texas, potražite naravno i na našem kalendaru. Veliki pozdrav za organizatore. Dakle, 3x3 basket iz bloka, subota 14. novembar. Ajmo još malo muzike, a onda listamo i najznačajnije naslove jutra.
2: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.

0: Alarm. 24 sata potpunog uživanja plus radio.
1: Halo Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

0: pozitiva oko vas. Plus Radio.
1: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
2: Malo zvona, malo alarmi, malo više, boga mi, ponajviše. Pozitivno jutro i ovog 15. oktobra. Uz prvu jutarnju kafu nekako sve može da bude opuštenije, pozitivnije, razigranije. Pa da čujemo kakvi su najznačajniji naslovi jutra. Listamo ih mi da vi ne biste morali da se cimate. Tako je, dakle šta je najaktuelnije na portalima, šta prenose agencija, boga mi, i šta je najviralnije na društvenim mrežama. Trumpova administracija skratila rok izbeglicama, samo 10 dana da ospore ukidanje statusa u Americi. Bank of America kažnjena sa više od 1,2 milijarde dolara zbog propusta u kontroli pranja novca. Velike promjene u javnom prevozu Chicaga, CTA, Metra i Pace dobijaju nova pravila, jeftinije karte i jedinstven sistem naplate. Skandal potresa Chicago, 7 novih tužbi protiv nadbiskupije, sveštenici optuženi za decenije zlostavljanja dece. Pobuna stanovnika Chicaga zbog projekta od 900 miliona dolara. Guverner optužuje Amtrak za obmanu, građani ne daju svoje naselje. O'Hare je među najstresnijim aerodromima u Americi, Chicago je zauzeo drugo mesto. Pa u temi jutra pričamo o tome zbog čega Amerikanci kasne sa računima kao u vreme krize 2008. Svako peto domaćinstvo ima problem sa otplatom. A šta je najviralnije? Predsjednik Trump izazvao je ljutnju pošto je objavio AI snimak na kojem se rve sa tigrom i to je bio autentičan snimak tigra koji napada muškarca u Velikoj Britaniji. Ovaj snimak izazvao osude i podsmehe na društvenim mrežama. Nekako to ide uz predsjednika Trumpa, mislim da se ne zameramo ovako od ranog jutra. Da, 12, odnosno tu je negdje 11-12 stepeni po Celsijusu prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Nastavljamo u dobrom ritmu i veliko hvala što ste uz nas.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Plus radio uvek u centru svih dešavanja, pa nekako to želimo da ispoštujemo i ovog 15. oktobarskog jutra. Pobuna u Chicagu, projekat od 900 miliona dolara razbesnao građane, a guverner Illinoisa optužuje Amtrak za obmanu. Stanovnici čikagoškog naselja Bridgeport odlučno se protive planu da se veliki železnički centar kompanije Amtrak preseli u njihovo naselje. Reč je o projektu vrednom čak 900 miliona dolara, koji podrazumeva izgradnju ogromnog kompleksa za održavanje vozova neposredno uz porodične kuće. Građani strahuju od neprestane buke, zagađenja i povećenog saobraćaja, jer bi centar radio 24 sata dnevno. U sukob se uključio i guverner Illinoisa, čiji kabinet tvrdi da se projekat značajno razlikuje od prvobitno predstavljenog plana i za svega stoji i zanimljiva priča. Na mestu sadašnjeg Amtrakovog centra planira se izgradnje novog stadiona za Chicago White Sox. Amtrak, međutim, tvrdi da će projekat modernizovati železnicu i otvoriti hiljade radnih mesta. Postavlja se pitanje šta je važnije, novi stadion ili razvoj grada ili mir stanovnika Bridgeporta. Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. A kada smo kod dešavanja, možemo u pozorište i to na jednu lepu monodramu pod nazivom Iskra. To je emotivna priča o Đuki Tesli, majici Nikole Tesli, i ona će biti izvedena u više termina i na više lokacije u Americi. 31. oktobra Crkva Svetog Nikole u Lajonu. Početak je u 18 časova, pa zatim odmah sutradan u Scherervillu, Crkva Svetog Georgija, i još jednom u Chicagu, 220 Venue od 20 sati i 30 minuta, dakle 7. novembra. Više detalja o ovoj lepoj predstavi, monodrami, u kojoj naslovnu ulogu igra Maja Kolundžija-Zoroje. Dakle, više detalja i na kalendaru Chicago dešavanja. Dobro jutro!
2: Od jutra do sutra u ritmu pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar, turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: 20 minuta je prošlo od 8 sati, jutarnji program, tako je, na vašem Plus radiju, a evo nas u temi jutra i ovoga četvrtka. Američke porodice sve teže izmiruju svoje financijske obaveze, a novi podaci federalnih rezervi pokazuju da je nivo kašnjenja sa plaćanjima dostigao razmere koje nisu viđene još od velike recesije 2008. Prema trogodišnjem istraživanju, koje je obuhvatilo više od 4.500 porodica u Americi, gotovo svako peto domaćinstvo kasni sa otplatom najmanje jednog kredita ili zajma. Udeo porodica koje su prijavile kašnjenje porastao je sa oko 12% pre recimo 4 godine na skoro 20% u prošloj godini. Istovremeno je porastao i dug domaćinstava, medijalni dug koji uključuje kreditne kartice, studentske zajmove, hipoteke i druge vrste zaduženja, povećan je sa 170.000 u 2022. na 184.000 u prošloj godini. Posebno zabrinjava podatak da je broj porodica koje kasne najmanje 2 meseca sa računima porastao za čak 60% u poslednje 3 godine. Jedan od glavnih razloga za pogoršanje finansijske situacije jeste rast troškova života. Životni troškovi u Americi porasli su 39% od septembra 2016. dok je medijalni prihod domaćinstva u istom periodu povećan samo 13%. Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Mi ćemo malo da predahnemo od ovih ekonomskih tema i da najavimo dobre događaje. Večeras, Cafe Mirage Chicago od 19 časova. Adnan Nezirov. Publiku očekuje nastup uživo, veče ispunjeno poznatim pesmama, balkanskom atmosferom. Dakle, večeras od 19 časova, Cafe Mirage Chicago, Schiller Park, Lawrence Avenue, Adnan Nezirov. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro!

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: 20 minuta je ostalo do 9 sati, pozitivno je jutro, uvek dobre priče i uvek volimo da se pohvalimo da među prvima najavljujemo događaje kako u Chicagu, tako i širom Amerike. Stiže nam, mislim neće još uvek, ali evo ga tu iza ćoška, mjesec decembar, a u decembru se tradicionalno održava Srpski filmski festival u Chicagu krajem ove godine, 13. po redu. Dakle, od 4. do 6. decembra, 13. filmski festival, tačna lokacija i adresa, kao i kompletan program sa sve gostima i informacijama još uvijek nisu dostupni, zato što prijava, odnosno rok za prijave filmova traje do 31. oktobra kao i svake godine i 7. novembra će se znati repertoar, a festival će biti održan, kao što smo rekli, od 4. do 6. decembra u Chicagu. 13. izdanje Chicago Serbian Film Fest predstavit će najnovije ostvarenja srpske i regionalne kinematografije, filmske premijere i posebne goste. Festival tradicionalno okuplja umetnike, glumce, reditelje, producente, dijasporu i mlađe generacije kroz igrane, dokumentarne, kratke i porodične filmove i verujemo da će tako biti. Ne verujemo, nego smo ubeđeni da će Chicago biti praznik filma i ovog decembra. Dakle, 13. Srpski filmski festival u Chicagu. Vi već sada upišite termine, dakle od 4. do 6. decembra, a sa najnovim detaljima obavestit ćemo vas već u prvoj polovini meseca novembra. Dobro jutro!
0: Zamisli želju Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu, Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije-Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle. O ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šererville od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.
0: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Malo good morning, malo dobro jutro, malo više Plus Radio, najviše četvrtak 15. oktobar zajedničkim snagama. Lepo smo uplovili u još jedan radni dan i ispoštovali još jedno pozitivno jutro. Već smo imali zadatke da nikako ne gledamo kroz prozor, da zanemarimo oblačno i kišovito vreme, a kakvi će dani biti tokom jeseni ako, mislim, mada bit će, kažu meteorolozi, bit će više sunca uz relativno niske temperature i tokom vikenda, ali danas i sutra prevlađivaće oblačno vreme, ali nećemo o vremenu, ali hoćemo da najavimo dobre narodnjake, može neka dvojčica, odakle si sele ili kuće male krečene u belo, zašto da ne, Snežana Đurišić nastupa sa gostima u Čikagu u petak 23. oktobra, 220 venju od 20 časova, uz Snežanu nastupaju Radiša Rašula, Neša, Rade, Nikita, Ivica. Dakle, zapišite datum 23. oktobar, petak veče, 220 venju Chicago. Radujemo se da Snežanu Đurišić ugostimo u Chicagu. Bilo bi to sve za ovo pozitivno jutro. Plus Radio ostaje u dobrom maniru, u živom programu. Ja mikrofon predajem ovoj dragoj koleginici Mileni Stefanović, koja je sa vama u od narednog sata u Danu sa Milenom, a mi se čujemo ponovo i sutra u 7.00 po čikaškom vremenu. Pečat, potpis na kraju, Miroslav Petrović Miško. Živjeli!
0: Samo hitovi Plus Radio.

0: za poslovne prostore. Pozovite nas još danas 773-988-2483 773-988-2483. Evans Printing and Design Chicago, najbrže u Americi.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove? Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jedna kod kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 do $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
0: Vaš broj 1 Plus Radio.
2: Ljubav

0: samo hitovi i ništa drugo. Plus radio.
1: Sobi? Jesi ti radio?
2: Rekom.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacija pozvati 219-308-5741, 219-308-5741. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Buriđu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Slušate Plus.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Plus Radio US.

0: Dobro jutro ili dobar dan, desetak minuta je nakon 10 sati i to znači da je vreme da pojačate zvučnike jer počinje Dobar dan sa Milenom. Četvrtak je i vikend nam je na dohvat ruke, ali nam se oči ipak i dalje same sklapaju, nekima bar. Ako spadate u onu grupu ljudi kojima prepodne definitivno nije omiljeni deo dana, bez brige, niste sami, zato i počinjemo ovog četvrtka lagano uz najljepšu energiju i pravu domaću muziku koja je tu da vas instant podigne i popravi raspoloženje. Pred nama je 4 sata sjajnog druženja, sve do 14 sati, a mi smo za danas pripremili pregršt pozitivnih priča, korisnih informacija i zanimljivosti kako iz celog sveta, tako i iz našeg čikaškog komšiluka. Izdvajamo nekoliko važnih stvari za danas. Ako se nervirate u saobraćaju, imamo priču o velikim reformama i milijardu i po dolara koje stižu u naš gradski prevoz. Cilj je jedna jedinstvena karta za CTA, metro i Pace. Za sve koji planiraju u putovanja analiziramo zašto je naš O'Hare zvanično proglašen za drugi najstresniji aerodrom u Americi, pa da znate kako da sačuvate živce. Naravno, imamo i najavu za povratak čuvenog svetlećeg prazničnog voza, ali i sve o novom čikaškom triatlonu za koji su prijave upravo otvorene. Sve to uz detaljnu vremensku prognozu, jer nam danas treba kišobran, a sutra debela jakna. Zato se udobno smestite u vašim automobilima ili kancelarijama ili kamionima. Mi smo tu za vas. Pišite putem Facebook stranice Plus Radio US, javite se i hajde da zajedno napravimo savršen četvrtak. Krećemo odmah uz prvi veliki muzički hit. Uživajte uz Plus Radio.
1: Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča. Plus Radio.

0: Dobar dan još jednom, želim vam vaš Plus Radio. Četvrtak je, kafa u rukama, vikend na vidiku, ali pre nego što počnete da kujete planove za roštilj ili za šetnju, moramo da pogledamo šta nam čikaško nebo sprema. Spakujte se slojevito jer nas narednih nekoliko dana vodi na pravi meteo roller coaster. Ovog četvrtka nadamo se da niste zaboravili kišobran kod kuće jer nas čeka ozbiljno kišovit dan. Maksimalna temperatura će stići do 18 stepeni Celzijusa, uveče se spušta na 11, ali ako mislite da je kiša dosadna, čekajte petak, sutra nam stiže ono po čemu je naš grad poznat. Ludi vetar, biće delimično sunčano, ali vetrovito i hladno, sa samo 14 stepeni tokom dana i pravim zimskim smrzavanjem od svega 4 stepena Celzijusa tokom noći. Srećom, vikend će sve popraviti. Subota i nedelja nam donose prelepo čikaško sunce, u subotu ostajemo na svežih 14 stepeni Celzijusa, u nedelju temperatura skače na prijatnih 18, što je savršeno za kaficu i za uživanje. A u ponedeljak, kada se ponovo vratimo na posao, biće delimično oblačno i prijatnih 19. Dakle, rezime je jasan. Danas kišobran, sutra čuvajte kape da ih vetar ne odnese, a za vikend pravac u šetnju. Ostanite uz Plus Radio, mi vam donosimo sunce, čak i kada pljušti kiša.
1: Vaš broj 1, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Zamisli želju, Plus Radio.

0: Dobar dan još jednom ovog četvrtka sa Talasa Plus radija. Gužve su na drumovima, to je već standardno, a mi imamo vesti za sve vas koji barem povremeno koristite CTA, Metro ili Pace. Svi znamo onaj osjećaj kada presedate iz voza u autobus pa vam trebaju tri različite karte, dva različita novčanika i tona živaca. E pa, stižu nam istorijske promjene u javnom prevozu. Nova regionalna agencija pod nazivom NITA preuzela je kormilo nakon što je država odobrila paket reformi težak čak $1.5 milijardi. Oni su na Union Stationu slušali i predloge građana, a planovi su ozbiljni. Prva sjajna stvar, đaci sada mogu da koriste povlašćene jeftinije karte i vikendom i tokom celog letnjeg raspusta, a proširen je i program popusta za ljude sa nižim primanjima. Za one koji brinu o bezbednosti, od leta sljedeće godine stižu takozvani ambasadori javnog prevoza da pomažu putnicima i paze na red. A sad malo strpljenja za ono najbolje. Do 2029. planira se potpuno usklađivanje redova vožnje, a do 2030. stiže jedna jedinstvena karta za sve prevoze. Znači, kroz koju godinu nema više kucanja na pet mesta, jedna karta rešavaće sve, od centra grada do najudaljenijeg predgrađa. Do te 2030. verovatno ćemo već leteti, ali lepo je znati da se stvari pomeraju s mrtve tačke. Slijavito se obucite za današnje putovanje i ostanite uz Plus Radio za najbolju vožnju kroz četvrtak.
1: Muzika koja pokreće Plus Radio.

0: Minute nakon 11 sati, dobar dan Chicago, dobar dan dragi slušalci Plus Radija, četvrtak je i mi vas pitamo kakvi ste sa kondicijom. Znamo, najteža fizička aktivnost nam je uglavnom menjanje brzina u špicu ili nošenje kesa iz prodavnice, ali ako ste ikada maštali o tome da postanete pravi, čelični ljudi, imamo vest koja će vas pokrenuti s mesta. Upravo su otvorene prijave za najveći triatlon u Severnoj Americi. Reč je o čuvenom Super 3 Chicago, koji će se održati sledećeg leta, tačnije 21. i 22. avgusta 2027. I ove godine su oborili sve rekorde sa preko 9000 takmičara. Trčalo se, plivalo, vozio se bicikl duž obale jezera Michigan, a raspon godina od 7 pa čak do 89. Dakle, izgovora zvanično nema. Što je najlepše, trka ima humanitarni karakter. Ove godine prikupljeno je preko 122.000 dolara za dečiju bolnicu Luri. E sad, ako želite da se oprobate, cene prijava se kreću od 121 do 473 dolara, zavisno od discipline, ali pošto nas slušate, evo i jednog insajderskog popusta. Ako iskoristite promo kod RACE10, dobit ćete 10% popusta na cenu prijave na njihovom zvaničnom sajtu. Bilo da planirate da se takmičite u olimpijskoj kategoriji ili samo želite da bodrite ove neumorne ljude sa bezbednosne udaljenosti uz krofnu u ruci, zabeležite ovaj vikend, prijavite se, pokrenite se i ostanite uz Plus Radio.
1: Zamisli želju. Plus Radio.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.
3: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
4: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-822. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
5: Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle. Stomatološka ordinacija Una Dent.

0: Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša pozitiva.
1: Je m'appelle Marion. J'espère qu'on se verra bientôt.

0: Veliki pozdrav svim slušalcima Plus Radija. Četvrtak je, pretpostavljamo, kafa u rukama, a mi evo imamo jednu vest koja će savršeno objasniti zašto vam skače pritisak svaki put kad treba nekog da pokupite ili ispratite na avion. Ako ste mislili da umišljate da je naš OHR čista zona sumraka i stresa, zvanično je, imamo i crno na belo dokaz da je tako. Najnovije istraživanje kompanije Rightway Parking analiziralo je preko 50 velikih aerodroma u Americi i pogodite šta, Chicago O'Hare je proglašen za drugi najstresniji aerodrom u celoj zemlji. Pobedio nas je samo Dallas, ali za dlaku. Kod nas skoro četvrtina letova, tačnije 24,68% debelo kasni, a skoro 2% se potpuno otkaže. I kao šlag na tortu, istraživanje je uzelo u obzir i ono čuveno čikaško putovanje od aerodroma do centra grada, koje u proseku traje skromnih 50 minuta, pod uslovom da nemate posla sa našim čuvenim saobraćajnim špicevima, jer tada putovanje traje do preko sutra. Ipak, sa skoro 1300 direktnih letova dnevno, pravo je čudo kako tamo i ko sačuva zdrav razum. Zato Njujorčani sa JFK-a i ekipa iz Filadelfije koji su iza nas na listi mogu samo da nam skinu kapu. Tako da, ako pakujete kofer ovog vikenda, naoružite se čeličnim živcima, krenite 3 sata ranije i obavezno ponesite Plus Radio da vam brže prođe vreme u koloni. Srećan put svima i ostanite uz nas.
1: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.

Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacije pozvati 219-308-5741, 219-308-5741. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Burridžu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026. Dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
0: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.

0: U par minuta nakon podneva šaljemo veliki pozdrav svim slušacima Plus Radija i ovog četvrtka imamo jednu ekskluzivnu vest za sve vas koji volite našu kulturu, domaći humor i vrhunsku glumu. Dragi naši, vreme je da u svojim kalendarima debelo podvučite neke važne datume. Od 4. do 6. decembra u našem Čikagu održat će se 13. po redu Srpski filmski festival. Iako je do decembra ostalo još malo vremena, organizatori su već pokrenuli mašineriju. Očekuju nas najnovija filmska ostvarenja sa naših prostora, velike premijere, crveni tepih i, naravno, gosti iz Beograda i regiona koje svi jedva čekamo da vidimo uživo. Biraju se najbolji filmovi, glumci, režiseri, a ove godine poseban fokus je i na mladim autorima i našoj dijaspori. Ako među vama ima talentovanih režisera ili producenata, imajte na umu da je rok za prijavu filmova 31. oktobar. Tačna lokacija bioskopa, satnica i informacija o kartama bit će objavljeni uskoro, a vi ne morate da brinete jer ćete sve detalje čuti prvi upravo kod nas. Mi na Plus Radiju sa ponosom podržavamo naše umetnike i jedva čekamo ovaj festival. Zato ostanite uz naše frekvencije, uživajte u nastavku dana uz najbolju muziku, a mi vam obećavamo još mnogo sjajnih priča iz našeg čikačkog komšiluka.
1: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.

0: Dobro nam došli nazad na Frekvencije Plus radija. Ovog četvrtka imamo jednu najavu koja će bukvalno zapaliti našu čikašku estradnu scenu. Ako ste se pitali gde ćete za ovogodišnji Thanksgiving Day, imamo savršen odgovor. Spremite se za apsolutni spektakl godine, jer u Chicago stiže niko drugi do kraljica atmosfere i jedna od najvećih regionalnih zvezda, Teja Tirović. Koncert je zakazan za četvrtak, 26. novembar, u dobro poznatoj Kompas Areni u Vilubruku. Vrata se otvaraju od 8:30 uveče, a sjajna vest je da je događaj otvoren za sve uzraste, tako da nema izgovora. Okuplja se cela ekipa. Teja donosi svoje najveće hitove, neverovatnu energiju i scenski nastup o kojem će se pričati mesecima. Što se tiče karata, u ponudi su obične ulaznice, ali i VIP i ultra VIP stolovi za one koji žele najbolji pogled i potpuni komfor. Ali pažnja, broj onih najboljih ultra VIP mesta je ograničen, zato odmah okrenite 630-417-3874 i osigurajte svoje mesto na vreme. Mi na Plus Radio jedva čekamo ovaj koncert i budite sigurni da ćemo vas dobro zagrijati pred nastup. Zato ostanite uz nas, pojačajte zvučnike i uživajte u najboljim hitovima koje smo spremili za vas.
1: Muzika koju volite. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Dobar dan, dragi naši. Ušli smo u oktobar i nadam se da ste spremni za još jedan fenomenalan dan uz vaš Plus Radio. Ako imate klince koji uvek imaju viška energije i stalno traže novu zabavu, ostanite uz nas jer imamo ekskluzivnu vest koja će oduševiti celu porodicu. Čuveni dečiji lanac Chuck E. Cheese donosi svoj potpuno novi gigantski koncept pravo u čikaška predgrađa. Najavili su otvaranje avanturističkog sveta pod nazivom Adventures World, a jedna od prvih lokacija stiže već sledeće godine u južno predgrađe Crestwood. Zamislite ogroman zatvoreni park na više nivoa sa preko 1500 kvadratnih metara prostora za igru. Decu tamo čekaju zidovi za penjanje, ogromni tobogani, bazeni sa lopticama, prepreke, pa čak i džinovski video zid sa digitalnim show programom. Najbolja stvar je što se uvodi jedinstvena niska cena za celodnevnu igru, a roditelji mogu da budu potpuno mirni zbog njihovog specijalnog bezbednosnog sistema sa nevidljivim UV pečatima na ulazu. Izgleda da smo rešili problem gde proslaviti sledeći rođendan ili provesti vikend koji nam se opasno približava, a dok ovi mega parkovi ne otvore svoja vrata, najbolja porodična zabava i najtoplija atmosfera vas čekaju svakog dana ovde na Talasima Plus Radija. Ostanite na istoj frekvenciji, pojačavamo zvučnike i nastavljamo u ritmu koji podiže energiju.
1: Muzika koja pokreće Plus Radio.

0: Dobar dan, dragi slušalci. Četvrtak je, što znači da smo samo na korak od vikenda, a mi već osjećamo onu prepoznatljivu groznicu petka veče. Ako već kujete planove gde sutra da proslavite kraj radne nedelje i pobegnete od svakodnevnih obaveza, imamo fenomenalan predlog za vas i za vašu ekipu. Dakle, sutra, u petak 16. oktobra, prepoznatljivi Playbook Sports Bar organizuje vrhunsko veče muzike uživo. Vrata se otvaraju u 21 sat, a na bini vas čeka pravi muzički uragan, fantastična Ivana Lola. Da stvar bude još bolja, stižu i specijalni gosti Sanja Grahovac i Rajko Paunović. Znači, sprema se ozbiljan miks hitova i atmosfera koja podiže na noge. Ulaz je $20, a pošto je u pitanju noćni izlazak uz odlično piće, događaj je rezervisan za ekipu stariju od 21 godine. Vikend je idealna prilika da se opustite, zato odmah okrenite društvo, organizujte se na vreme i obezbedite svoje mesto pozivom na 847-588-7529. Napunite baterije danas, jer na sutra u Playbooku čeka noć za pamćenje. Ostanite i uz Plus Radio, donosimo najvrelije najave i najbolju domaću muziku, sve to naravno i u rubrici dešavanja portala Chicago Dešavanja US.
1: Ovo Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Pesme koje se traže, plus radio.

0: Ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jedna kod kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
0: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

Desetak minuta do 14 sati, dragi naši, hvala što ste i ovog četvrtka bili uz nas i što smo zajedno obojili ovaj četvrtak dobrom energijom i pričama. Nadamo se da ste uživali kao i da ste pronašli nešto što vam je izmamilo osmeh. Budite sa nama i sutra od 10 sati, čekaju vas nove priče, nova muzika i ona ista dobra atmosfera koja nas povezuje svakog dana. Do tada, uživajte u svom danu i ne zaboravite, gde god da ste, Plus Radio je tu da vam pravi društvo. We'll be right back.

0: local. This is your radio.
1: Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.
2: Kuda i kome, krvi moja iz vene, našla bih suze.

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
3: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se!

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacija pozvati 219-308-5741, 219-308-5741. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Buriđu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
2: Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu, Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu i jedna kod kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Vaš broj 1 Plus Radio.

Plus radio. Dodaj plus u svoj dan. Slušate Plus radio US. Vesti.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Vreme za pozitivu i za talase Plus Radija. Dobrodošli, dragi slušalci. Nekoliko minuta prošlo je od 16 sati, što znači da je vreme za pozitivno popodne, lepe priče i dobru muziku. U Čikagu danas nestabilno i kišovito, u prethodnom satu temperatura je bila 18 stepeni. Relativno toplo vreme zadržava se i u narednim danima, a za dane vikenda trebalo bi da ne bude kiše, to jest da bude lepo i sunčano vreme. Planirajte svoje slobodno vreme shodno ovoj vremenskoj prognozi i da koristimo što više ovih lepih dana pre nego što krene ozbiljnija hladnoća. Savjetujemo da ovo poslopodne provedete u Stala se Plus Radio, obećavamo samo dobru muziku i lepe priče. Dosta interesantnih stvari čućete i danas sa naših talasa i samo hitove. Dobrodošli u pozitivno popodne, vreme je za druženje.
2: Pst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
3: Lexington, milo moje.
0: Plus Radio.
4: Vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne i Talasi Plus Radio. Uvijek smo prvi kada su dobre najave u pitanju i pozitivne priče. Ukoliko volite sport, biciklizam i plivanje, odnosno triatlon, onda će vas obradovati informacija da će Chicago naredne godine u avgustu, tačnije 21. i 22. biti domaćin jednog od najvećih sportskih događaja u Severnoj Americi. Organizatori takmičenja Super 3 Chicago, nekada poznatog kao Chicago Triathlon, zvanično su otvorili prijave za narednu sezonu nakon rekordnog izdanje koje je okupilo više od 9000 sportista. Manifestacija je namenjena svim generacijama, a prethodni učesnici imali su između 7 i 89 godina. Pored sportskog nadmetanja Super 3, Chicago ima i humanitarnu misiju kroz program Super 3 Corporate Challenge. Ove godine je prikupljeno više od 122.000 dolara. Cene prijava za 2027. kreću se od 121 do 473 dolara, naravno u zavisnosti od izabrane discipline. Organizatori nude i promotivni kod RACE10 koji omogućava popust od 10% tokom ograničenog perioda. Možete da se prijavite online putem zvanične stranice Super 3 Chicago. Očekuje se da će i naredno izdanje da privuče veliki broj i učesnika i gledalaca.
2: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacija pozvati 219-308-5741, 219-308-5741. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Buriđu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
1: 24 sata dnevno. U ritmu najvećih hitova plus radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva i Talasi Plus Radija, nadam se da uživate uz naš program i muziku koju za vas puštamo. U nastavku programa pričamo o saobraćaju u Čikagu, tačnije prevozu, jer stanovnike Čikaga i okolnih predgrađa očekuju značajne promene u javnom prevozu koje će tokom narednih godina da utiču i na cenu karata i red vožnje i svakako bezbednost putnika. NITA je u septembru zvanično zamenila Regional Transportation Authority nakon što je Illinois usvojio paket reformi vredan milijardu i pol dolara. Prva novina, a koja se odnosi na učenike, kaže da oni sad mogu da koriste povlašćene karte i vikendom, tokom letnjeg raspusta i van školskih časova. Prošireni program jeftinijih karata za korisnike sa nižim primanjima, koji sada obuhvata više kategorija putnika u sva tri prevozna sistema. Od naredne godine, od jula, planirano je uvođenje posebnih ambasadora javnih prevoza, čiji će zadatak biti pružanje pomoći putnici i poboljšanje osjećaja bezbednosti. Jedna velika promena očekuje se od 2029. godine, kada bi CTA, Metra i Pace trebalo da počnu da koriste bolje usklađene redove vožnje. Još značajnija novina planirana je za jedinstveni sistem naplate, čije uvođenje se predviđa za 2030. godinu. Cilj reforme javnog prevoza jeste jednostavnije presedanje, pristupačni prevoz i bolja povezanost Čikaga sa predgrađima. Neke novine su počele sada, a neke nas čekaju u narednim godinama.
2: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove? Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7. Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.